skal have et nummer med Aisling Rafferty. Det hedder Darling, Say You Love Me When I'm Old. Og derefter er det Liam Mannering med Walk in the Irish Rain.

0: did you meet her? Hopefully at the keys. Hopefully at the keys.
1: Vi skal lidt i Olsen. Vi skal have et nummer med Egon Andersen. Tænk på mig, når du er ene. Og derefter Billy Bidius med The Three Kisses of Love.

efterhånden på David Nail med Whatever She's Got. Og derefter kommer vi frem til Blake Shelton sammen med Pistol Annies med Boys Bound Here.

lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Nyhemlin med Garelat Rhythmet in my soul. Så spiller vi som Ivy nå Blue Blooded Woman med Alan Jackson, som Ivy nå den.

Kiwi Band og de glade år, det var det sidste nummer, vi kunne nå i udsendelsen på Genhør. Med det, programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Her fra kl. 12.00 til 15.00, der holder vi pause her på Midtfjord Radio, og imens er det Radio 919, der underholder. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen med udsendelsen Skandinavisk og Tyske Slagere. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til kl. 17.00, Musik og Hilsner. 17.00 frem til kl. 18.00, så er det Flemmings Favoritter. Når klokken bliver 18.00, så er det igen Radio 919, der tager over, og det gør de fra 18.00 frem til kl. 22.00. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Midtfjord Radio er tilbage igen kl. 15.00 med udsendelsen Skandinavisk og Tyske Slagere. Formiddagens studievært Marianne Rosenborg, tak for i formiddag.

Det var i Parken i København, at Fabrizio Spagnuolo, han fik lov at synge sin sang Another Summer Night. Vi skal til Tyskland, og Innovation-vinder, den kommer fra Lena, og den hedder Satellite.

Peter Belli i 1989 med sangen Lyset bryder frem. Og fra 89 så springer vi lige frem til 1990, en rigtig flot sang her og debut fra Birgitte Gade, Ræk mig din hånd.

Instrumentale toner er Rock in the Black Forest, og det var hos Jan Kowskis orkester. Så har klokken passeret de 16.00. Du lyder fortsat til Midtfjord Radio, skandinaviske og tyske slagere.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Eiffel 65 med den herlige sang Blå. Ja, en hyldest til den blå farve. Vi skal også have noget Billy Ocean. Love really hurts without you.